Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Og i dag ser jeg vidt fra tvei mot Distol. Klokken 18.30 for fyrt Distol i gang ved Markar med Lebesheim og Skala. Og klokken 19 ved Distol med NSU og Bjørtsrøs Brukslar i gang. Og i morgen klokken 15. Marpa vidt beinleis fra gamle klassikerne i Gondadelle. Med Lebesheim og Sette og HP. Lorsta av FM8, Tutt Fåbosradio.
1: Områden sender samstarvi. Sunta kommuner, HP Jad, Ronavaga kommuner og Tørsjana kommuner.
2: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Kom og gi mæt og bjølgmøte, granska og i attarsøve, seima, etla kors helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsjana kvöldskole, kom og lær kors nytt.

0: Strandamaling var altså kjør i år. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
1: Strandamaling.
2: Og i dag ser vi tvær mot Estol. Klokken 18.30 for fyrt distan gong vi markar med Lebestreim og Skala. Og klokken 19 ved distan med NSOI og Bjotsrush Bruksler i gong. Og i morgen klokken 15. Varpa vid beinleis fra gamla klassikerne i Gondradelle. Med Lebestreim og HP. Lorsdag av FM8. Tutt Fobosradio.
0: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsjana kommune.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Og i dag ser vi tvei mot distoen. Klokkan 18.30 fyrir fyrir distoen gong vi markar med Lebe Seim og Skala. Og klokkan 19 fyrir distoen med NSU og Bjotsrush Brukslar i gong. Og i morgen klokkan 15. Marpa vid beinleis fra gamla klassikarne i Gundadelle. Mittlen B6-sette og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sender samstarvi, Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsjana kommune.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gitarsammanspill, eller hos helt anna, finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nøyt.
1: Kombinere og hånd til branda.
2: Hånd til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sona.
1: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fytta tøyme. Søk av hånd til branda til FO.
2: Vi switchar til hånd til branda.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
3: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Du mål? Hever høvepunnet, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Og i dag ser vi fra Tveimodistol. Klokken 18.30 for fyrt distri gongt vi markar med Lebesheim og Skala. Og klokken 19 ver distri med NSU og Bjotsrush Bruksler i gongt. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikar i Gundadelle med Lebesheim og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jav, Ronavaga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Et du show med vår? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi er oppe oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi er internettet fra oppe oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppe oss av 23-213, eller vidtja heimasjøkara oppe oss.fo. Oppe oss, samband og gjødlom vekkere.

0: kom vi ned og holdt til Brantan.
1: Holdt til Brantan, leiter etter lærlingen, nei, jeg mener lærlingen til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøy med. Søk av holdt til Brantan til
1: Vi sitter av holdt til Brantan.

0: Og i dag ser vi fra tvei mot distoen. Klokken 18.30 for fyrre distoen gang vi marker med Lebesheim og Skala. Og klokken 19 ved distoen med NSU og Bjørtsrush Bruksler i gang. Og i morgen klokken 15 marker vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondadelle med Lebesheim og HP. Lorsdag av FM8, Tutt Fåbosradio.
1: Områden sender samstarve i Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsjana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Flaksekundi. Sløtjer tostan.
4: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, har vi alltid åpen.

Vikt hun er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Og i dag ser vi fra tvei mot disto. Klokkan 18.30 fyrir fyrir disto i gongt vi markar med Livestream og Skala. Og klokkan 19 fyrir disto med NSU og Bjotsrush Bruksler i gongt. Og i morgen klokkan 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gondadelle. Mittlen B6 og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Ronavaga kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: kulturshowmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Vast du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport, tuin verens maver.
2: Faxikonti. Sletcher tostan.
3: Kom og gi mæt og bjølgmete, granska i attarsjøve, seima, etla kurs heilt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole. Kom og lær hvor snutt.
4: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Sona-appen hever nega til øtl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Kom inn nere og hold til branda.
7: Hold til branda leitar etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med sona.
6: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fitte tøyme. Søk av hold til branda til fd.fo.
7: Vi switchas da hold til branda.
8: Det var tærnets vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: Og i dag ser vi fra Tveimodisto. Klokken 18.30 for fyrt distro i gang vi marker med Lebesheim og Skala. Og klokken 19 blir distro med NSU og Bjotsrush Bruksler i gang. Og i morgen klokken 15 marper vi beinleis fra gamle klassikeren i Gondadelle med Lebesheim og HP. Lursta av FM8, Tutt Fåbosradio.
1: Områden sender samstår vi Sunta kommune, HP Jav, Ronavaga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Og i dag ser vi fra Tveimodisto. Klokken 18.30 for fyrt distan gong vi markar med Livestream og Skala. Og klokken 19 ver distan med NSOI og Bjotsrush Bruxlar i gong. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gondradelle med Limpe 6.30 og HP. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsjana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Og i dag ser vi tvær mot disto. Klokkan 18.30 fyrir fyrir distri gong vi markar med Livi Seim og Skala. Og klokkan 19 fyrir distri med NSU og Bjotsrush Brukslar i gong. Og i morgen klokkan 15 varpar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gondradelle med Limpi 6 og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu af forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo.
1: Et du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skulle høyna kjeftast, set du så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulliklokkar. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: bor vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Og i dag ser vi fra tvei mot Disto. Klokkan 18.30 for fyrir Disto i gongt vi markar med Livestream og Skala. Og klokkan 19 ver Disto med NSU og Bjotsrush Bruxlar i gongt. Og i morgen klokkan 15 markar vi beinleis fra gamla klassikar i Gondadelle med B6 og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar i nærun ötlun Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje godt nok.
2: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikkje. Jeg får ikke eller bestemma meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og omvæler ødelt bilmester? Bakkverstaet teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Visst du, at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: kom vi ned og holdt brandet.
1: Holdt brandet leter etter lærlingen, nei, jeg mener lærlingen til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av holdt brandet til Mefo.
1: Vi switcher til holdt brandet.

0: Og i dag ser vi fra Tveimodiston. Klokken 18.30 for fyrt distan i gang vi markar med Lebestreim og Skala. Og klokken 19 ved distan med NSU og Bjotrush Bruksler i gang. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikeren i Gundradelle med Lebestreim og HP. Lorsda av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jad, Ronavga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
3: Kom og gi mært ur bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hos heilt anna. Finn tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nytt.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi tar 25% i avslaget av antler treverjo. Kom til treverjo fra
6: Strandamaling.
7: Hei! Hette Jens Jan fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.
8: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
9: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt annet, finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hos nytt.
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Og i dag ser vi fra tvei mot Disto. Klokkan 18.30 for fyrir Disto i gang vi markar med Lebestreim og Skala. Og klokkan 19 ver Disto med NSU og Bjotrush Bruksler i gang. Og i morgen klokkan 15 markar vi beinleis fra gamla klassikar i Gundadelle med Lebestreim og Skala og HP. Lorsda av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Bitches offer fra Eichene. Bygtene eknos offer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: kom inn nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og mer sånne.
0: Kom vi og være en parse av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Mefo.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stittre.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Portalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

0: venstre. Kvarnas har heist til Søy Makaren Tjass her ved venstre venna, Marius Nål. Marius Nål finner Sebastian Mine, legger han ned til Hennes Høygård. Finner velkommen Anna, men så misser etnast Elvring fra Hennes Hennes, og så kører Emil og NSO i målsatt. Marius skrykker Lind ut i høyre, og han gjør et innlegg til Jimmer helt, helt i vår venstre Søy. Så Peter legger vel i at, tenker trekk til høyre, og så skjuter han. Blir blokkeret av Aron Reiners. Ja, han har øyelig chans på Peter Vekker.
1: Ja, Peter, han teker han flott nyer og gjør snøy til tvåremanns Aron, han skjuter i ryggen av Aron. Her ser man bare kvaliteten fra Peter.
0: En Peter som er blevet øyelig æsjent til 17. halvdag her. Og nå gjør han der etter en utskiftning på 8 trus. Til nummer 9, til Loic Lesbenasse som fyrer ut, og han helter seg om beklæreren når han fyrer ut her. Og jeg sa ikke helt hvor det som kommer inn her. Hva er det nå? Til nummer 8, til Teitor Knudsen som kommer inn i stedet for Loic Lesbenasse. Han helser om beklæreren her. Vånen der han ikke hent til her til honom. Men nu kommer han inn. Aron Knudsen inn i 6 meter. Cutback. Marius Nån kommer i midtland. Og så røyner han finner Joe ut i venstre, finner han eisene, og så kommer et ivela fra Aron som er sentralbakker, kommer helt vi i Alibi her ut i venstre. Vel ikke takk han vi, kører han inn i mye nesten her før, til enda ned Titus som nettopp innskiftet. Finner Jona, men her kommer William og leser i midtelen Kjetnar her og blokkerer fyrre og vinner han. Og så er det Mihau som røyner seg fjæra, i fjæra. Midtfyrre finner Emil, Veie, har han helt ut av vinst til Peter, så kommer et ivelapp fra Jan Benjamsen her, fotar fyr. Fyr han så, kommer laser inn, sektar med en cutback! Ramsey fyr blokkera. Men Heine sier Maspark. Jeg sa ikke ordentlig, det virker som at Ramsey skjedde han ut.
1: Ja, men vi stanta jo nok så lekt vekk, så vi må verkligen gå ut fra domaren ser det som henter i en 4 meter fra oss. Han ser det som vi drittskjøtter han, så...
0: Og her er kvart ene forskjell halv minutt til ferdene nå. Vi løter inn i Ronavuk. Framviser 1-0 til enda så i måte på 8-trus. Hennes Høygård. Maspart Tietje, han legger han nye. Og så får han helt ut av vinsen til Sebastian Lau som kommer inn av halvene av Tjene så i. Sebastian Lau leiter seg etter mølleggen. Han hever opp i kjær. Kjenner seg. Men han vil løkere han etter til Nikolai Møllerdon som så finner Marius. Og så kører han rundt. Nikolai Møller. Hebran. Spelarna mina till Hans Højgård som har spelat ur. Emil kommer nu riktigt någon där. Så kvar där ute högre till Ramsey Torre. Helt ute högre till Torsselholm. Vänner att finna Taitor. Mishan. Så är det att det är så i. Beiner Nölse som här var Bolton. Vela kvar han ute högre till Lars Freyr. Så väntar han sig här. Spelar ett lapp upp i kär. Och till ja, er Bjottesli som ikke ordentlig fyrir høgt present. Tar litt av stedet dere bor her. Der er fem bakskjett i her. Med han NSO i røyna kora rundt her. Willi Ørmer og Jan Bergensen. Kjemmer langt elevering mot Peter Knudsen. Han fyrir fjætter innom. Kjemmer 16 meter. Tekker seg ikke for å bo i Ramsøy. Så blir han helt og nær etter ved. Men det er Bjottesli som vinner han. Sutter Torskjell ut i høyre. Her ja, sammen atter her. En god elever for Willi Ørmer. Og sutter Peter som er lyka ved å bli ferdig rett.
1: Ja, Peter, det är alltid klart den bästa spelaren här av Vötlund. Han är faktiskt den enda som prövar oss inte själv. Men han är klart den bästa spelaren i det här alltid.
0: Och till att du redan såg, som redan vid Jopp. William Murray, det finns ju. Kan han helst till Jan som är färden långt fram ett år. Kommer där innan mig. En av halvna till Björtesus. Lang galvering till Peters runda där det är 1-2 Jan och han. Och där vinner sig. Nei, jeg vet ikke. Hein Ivas du dømmer ikke nye. Bolten er ferdig nå til. Og han dømmer så hotna spart. Han dømmer hotna spart lenge så i. Her er øyne Ivas han. En 5-6 sekunder så ferdig Ivas han. Men hein er vel så i hotna. Jeg sa ikke helt, men her ser man at det Peter. Han er at det er vel alle på nye.
1: Ja, og nå så tjener vi til at det som Jan kjørte før, det kom øyne ofte han opp i. Og det er han som kjørte nekker var søyt nå. Og det tar jeg personlig skal bruke ordet vel.
0: Men det skjer en S-tur fra førre alder og så nå til sitene. Men det er Hottan Spark ut av vinstet til NSOI. Det kommer så nå. Kommer vel den førre. Kommer også Atalia. Nikolaj Møller, Dan Rota Borstor. Og så tar Joni med en leisen bolt til Røyne Raffera. Joni, her er 20 mot 3 mot lakka nå. Kommer inn i halvene. Nå blir det nesten 4 mot 3 mot 4 bjottes.

0: kombinere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til MFO.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Tullusar etter FM 8. Her fart du bæg gå fyrtan tallar, utro, tøyde og mekk anna. FM 8, tøyt radio.